0: تيغل. قالت الإسلام الحكيمة في خيار الزوجة تفضيل المرأة الأجنبية على النساء ذوات النسب والقرابة حرصا على نجابة الولد وضمانا لسلامة جسمه من الأمراض السارية والعاهات الوراثية وتوسيعا لدائرة المعارف الأسرية وتمتينا للروابط الاجتماعية. إن لورتاني دفتر ميدن حالة تيغل دون سفتغو don der ko islama solnien onon derdirabe worbe ko onon bikkoy worbe islama solnien te gotegal daygal goddo dayta lenyol je hibbunga cikcik do tia lenyol je do vicciti dum seeda e ko wadi bo islama solni dum islama vi hirsan ala najabati alwalad wa damanan li salamati jismihi min al'amrad as-sariya wal ahad al-wirasiya ngam to ondo dayta do to wodi aybe don no ha lenyol bana nyaw ko bana famdugo bondare ko bana mippu so ende famu to don ha bingel on lenyol do dayotiri do bingel heban dum ha dada hunde vonde achan hunde nyiddune je heban no ha lenyol lo jilliniri to do jillinira do ronotiran de en salino dada do mara batte hado bingel mudun ni kam toni lati adaiti do a heban ha fami do mara imbe mippube fami jangata nendenta atei fami fere be jangobe ataw bingel tokkan dada ataw be patbe jangan en non to lati himbe do mara balli pamari pamari masinta do duppa masinta endo do boto vurti fami bikoi heban mauna e non to lati nyawji don tawik masalan e nyawji don bana jija nyawji jija ni bana ko lati imbe do mara imbe bikkoy jiji imbe do vurta nyondo en masalan vulde do vurta kine kine ko vurta imbe do wana bilkare masinta ko vurta imbe do mara meere masinta ko vurta imbe fere bo jiju be do duudi ha mabbe masinta to irin do do fu to goddo daiti famini daitan dum ngam wala no sottirta to kuje bando do nan der fami to godo te ander fami mai kuje man ron totiran dum timata amma to kuje bando wona fami godo do daita lenyol fere kuje man wonata do bo e non to lenyol badi drama sinta bo be do fotti do majum bikkoi mipan to do bo himbe daita dum ngam hala famugo bikkoi do andi jangirde on ko dumeji fukadi fa viyada tajdadu ajsamuhum quwwatan wa wahdatuhum tamasukan wa salaba wa ta'arufuhum si'a wa intisharan fala ajaba an tara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad hadhara min az-zawaj bi dhati an-nasab wal gharabati hatta la yansha al-walad da'ifan wa tanhadiru ilayhi ahad aba wal amrad jududihi nam e de wakati men wadi bale kadi den kam en hada don insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: hiti wajudidin islama sinakara jenur wadani unawatali